Ja, vi lyckades idag att Norge tog sig vidare till åttondelsfinalen mot självaste Brasilien efter att ha slått Elfenbenskysten igår. Det var allt för Norge. Du hörte där en relativt bra fotballmelodi som blir mycket brukt. Välkommen ska du vara in i timme 2 av den här sommarmixen som ju då blivit en sån ersättning för lunchmix och ska bli värde genom sommaren. Och välkommen ska du vara första dagen i juli måned, Kanadas nasjonaldag da for øvrig, hvis det skulle være interessant å vite. Mitt navn Frode Bjørvann, blir værens her i en time til. Du må gjerne henge på, vi skal blant annet prate om visning av VM-kampet, og nå skal Odderøya Amfi tas i bruk, det skal du få litt mer om etter hvert.

Det hade passat extremt bra hvis det var Juli och Julie som hade navnedagen sin idag, sånn som June och Juni hade 1. juni, men sånn det ikke. Idag är det Ask och Embla som ska fira navnedagen sin och det syns jag absolut att det bör vara på plats. Idag så tar vi med oss ett citat som har okänt upphav. Ord för dagen går som följer: Tuffa tider varer ikke, men tuffa folk de varer.